Hon hoya, hon hoya, panirti e. Hon hoya, tsquami tongu. Hon hoya, tochi matakna. Hon hoya, hon hoya, pai pantani. Hon hoya, hon hoya, putu.